Сповзли запутані дні, серці них ти аді, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти. Вокруг все ясно.